0: så havet. Og havet binder jo alle verdensdeler sammen, faktisk. Det sånn plutselig, en eller annen gang for en god stund siden, så begynte jeg å tenke over det, og så jeg den utstillingen, og ble det sånn veldig aha-opplevelse. Mm. Det jo det det handler om, og det binder oss sammen, da. Hele jordkloden.
1: En av tingene jeg satt mest pris på med den samtalen, nå husker jeg dessverre ikke navnene på de fra den chilenske siden.
0: Nei.
1: Hun forklarte sitt forhold til vann så utrolig vakkert med å si at jeg vann, moren min vann, bestemoren min vann, vi alle der kommer fra vann, og så